0: mail i boksen fra Lise.
1: Hei Lise.
2: Hei,
1: ja,
2: Lise.
1: Ja, sorry.
0: Si hei til Lise.
1: Ja. Må følge med. Hei.
0: Hei, kule gjengen. Jeg har et spørsmål til dere, står det her. Hva er den verste unnskyldningen du har brukt for å slippe unna jobb, trening eller sosiale ting? Jeg vet ikke om dette er tips til henne, at hun vil slippe unna mer og trenger noen tips.
1: Jeg husker jeg brukte for å slippe å ligge en gang og sa at jeg hadde gonoré.
2: Har du ønsket å slippe å ligge?
1: Ja, det er, altså, det er jo slitsomt da, så vi må jo prestere. Ja,
0: det er innenfor, det er jo en sosial ting det. Jeg tror det kan funke på andre ting også. Det er sånn at du kommer du på jobb i dag. Nei, jeg har gonoré.
1: Ja,

0: Petter Pilgaard her i frokostshowet har en snikende følelse at folk på kontoret prøver å unngå den.
1: Ja, jeg vet hva, jeg har blitt den personen. Det merket jeg i dag tidlig, den personen som folk unngår å møte på morgenen ved kaffemaskinen, for at da vet du at chatteren går.
2: Ja. Ja, nettopp, for det er teorien din. Hva, er det noen konkret eksempel som skjedde i dag, eller?
1: Ja, helt riktig. Vi er jo her veldig tidlig på morgenen, og det er ikke alle som er like morgenfriske. Inngangsdøren er veldig nærme dodøren, og kjøkkenet der vi henter kaffe er like nærme. Den ene som jobber på huset her så meg stå ved kaffetrakteren. Hun vet at jeg prater veldig mye, så så jeg at hun, kalkulerte hodet sitt, og så tok hun en bråtur inn på do. Og så tenkte jeg, oi, vet du hva, det var i det øyeblikket jeg tenkte, vet du hva, denne personen her orker faktisk ikke å prate med meg nå på morgenen, for at de vet at det bare går i det vide og det brede om alt mulig.
0: Hun klarte å snuse ut en ambush der midt i jungelen. Det var bare sånn, det ligger noe fi rett rundt hjørnet her nå. Jeg bare, her må jeg bare komme meg unna.
2: Og jeg forstår henne, for klokka er 17:50, kanskje 17:45. Folk har nettopp stått opp. Det er en lang arbeidsdag. Man er konsentrert om arbeidsoppgavene. Og jeg tror også, jeg vet hvem i radiofrokosten på P4 du snakker om.
1: Ja, jeg bare, ja, deilig, chill, ass. Hva skal du helge med? Bare, hva skjer?
2: Hun liker en rolig start på dagen. Hun er ikke den som står og småtalker ved kaffemaskinen.
1: Så altså, du skjønte med meg, men
2: jeg dette forstår godt at hun tok en usving.
1: Ja, jeg bare merket det, og så merket at hun ble sånn kalkulert liksom hvor lang tid jeg brukte på å få den kaffen. For at hun har jo vært der så mye at hun vet at hun må være der et halvannet minutts tid.
0: Hun lurte sikkert på, spekulerte sikkert i om å kunne liksom surre mye med adgangskortet og døra for å komme seg inn i tilfelle du hadde gått innen det var ferdig.
1: Ja, og jeg kjenner meg jo igjen, for at jeg er jo han personen noen ganger også. Hvis jeg vet at jeg blir stående lenge med en person og ikke helt har tinten det, så prøver jeg å finne litt andre veier.
2: Ja. Ja, og dere har kanskje lagt merke til at jeg alltid kommer med headset når jeg kommer ned hit på jobb.
0: Ja, jeg trodde det var fordi du jogget hit at du bare trengte musikk på veien.
2: Ofte så er det jo det, men veldig ofte så har jeg skrudd av musikk når jeg kommer inn, men da kan jeg skylle på det når Petter står med kaffe. Så kan jeg bare peke av midt inn i noe greier her, ja, nå. Så vi venter til vi kommer til studio, Petter.
1: Men det som skjedde i dag, vet du hva? Selvinnsikt kalles det.
0: Det er det der?
1: Ja, jeg fikk faktisk et snev av selvinnsikt. Så jeg er den personen som folk faktisk...
2: Du er han fyren,
1: ja. Jeg er det faktisk, jeg innrømmer det. Jeg heter Petter Pilgaard, og jeg er...

0: bare sånn for å liksom ikke gjøre det de skal.
1: Syk katt, Ken, kan du
2: dra? Mannfolk, ass.
0: Ja, mannfolk. Det tror du har rett her, jeg tror ikke det bare er fordommer. Det er nok flest mannfolk, ja, og guttefolk som holder på med det. Men nå skal vi til USA, hvor soldater har fått et tilbud om at de kan få 4 dager fri fra militæret for å spille Grand Theft Auto 6 når det kommer ut.
2: Er det sant?
0: Det er helt sant, men det er jo selvfølgelig en hake. Man må jo også alltid lese den lille skriften ved siden av, ja. I den veldig, veldig lange Apple-disclaimeren, så må du alltid liksom gå inn og lese den små skriften. Og det som er litt synd, er at for å få disse 4 dagene fri for å spille GTA, så må de da ta 2 år til i militæret.
1: Ja, men dette er det verdt. Ja. Dette her er jo 100% verdt, og så må du tenke at du gjør jo egentlig det samme i GTA som de driver og gjør rundt i verden.
0: Ja, det er bare da, i GTA så kan du jo heldigvis på en måte bare reloade hvis du dør da. Det er jo litt av poenget.
1: Ja, det er et godt poeng, ja.
0: For dette her er jo ikke det norske militæret, det er jo det amerikanske militæret.
2: Ja, det er, altså, de er jo på farlig oppdrag og risikerer jo livet sitt. Og
0: de invaderer jo et nytt land per måned.
2: For å si det sånn, neste år så er de 9 nye kriger, hvem vet, så jeg hadde ikke tatt den 4 dager med GTA og litt livsglede. 2 år å bøte for deg.
0: Jeg tenker jo på en måte sånn, hvis du ikke er i militæret, så har du jo 365 dager som du kan spille GTA, ja. Så hvorfor ikke bare gå for det i stedet?
1: Jeg tenker at det blir arbeidsgiver of the year, ja.
0: Ja, ikke sant?
1: Forsvaret, jeg tipper at de får masse nye rekrutter. Det er kjempesmart.
0: Det er allerede 20 soldater av 130 som har sagt ja.
1: Så ikke sant? Der ser du.
3: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: jeg bestilte et bord til klokka 6.
1: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
0: Takk.
1: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
0: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
2: Flott!
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
5: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
4: Eller du ikke ser noe som helst.
5: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Det har blitt torsdag altså. Velkommen til frokostshowet på P5 med Vidar Lilleberg. God morgen.
1: God morgen.
0: Åh, jeg sier god morgen til meg selv. Ken Vasenius Nilsen, for i dag er det hos to, Vida.
1: Ja, det er vi som styrer skuta. Martine Lunde fortsatt på hemmelig TV-innspilling. Ja. Og så er Petter Pilgaard borte for dagen og skulle... Husker du hva det var? Han har fortalt det 100 ganger.
0: Ja, han har, men han sier veldig mye 100 ganger.
1: Ja, det er nettopp det.
0: Jeg tror det har noe med at han skal, enten skal han rekruttere noen inn i,
1: ja. Inn i anleggsbransjen.
0: Anleggsbransjen. Er noe sånt, og det er stort sett det, sånne ting han pleier å drive med.
1: Ja, tilbake igjen i morgen i hvert fall. Ja. Men skulle en kjapp tur til Kristiansand i dag, og så får vi klare oss på egen hånd, men det tror jeg skal gå veldig fint.
0: Det går fint, ja, altså. Her er Sara Larsson. Vi dunker i gang Midnight Sun, vi, på morgenkvisten.

0: La oss kjøre i gang en runde med... Det er meg!
1: Nei, det er meg!
0: Hvem snakker sant i dag? Hvem er det som ljuger eventuelt? Send inn på vår Snap PFMitt. Det er jo Vidar Lill mot Ken, for det er vi som er på jobb i dag.
1: Stemmer.
0: Og påstanden er, jeg skraper ikke flakslodd når jeg får de, men venter til de nesten har gått ut på dato før jeg skraper.
1: Ja, det er meg det.
0: Ja, det er det, ja.
1: Og det er jo bare fordi at jeg har innsett med året at du vinner jo aldri. Du vinner jo aldri 1 million kroner. Selv om du hver gang du får et flakslodd, så står du der naivt og tenker sånn, herregud, er det nå jeg blir millionær? Hva skal jeg bruke 1 million kroner på? Og så går du hjem, og så skraper du, og så blir du like skuffet hver gang. Så nå liker jeg så godt den følelsen av å ha et skraplodd, som jeg ikke har skrapet. Fordi jeg tenker sånn, det er potensielt 1 million her. Sånn at jeg bare kan si opp jobben og flytte til Bali. Og,
0: ja, det er Schrödingers million, liksom, som den katta i boksen. Du vet ja, om den lever eller ikke.
1: Ikke sant? Men også skraper jeg den da rett, fordi det går ut på dato til slutt. Så da skraper jeg det rett før, og så vinner jeg aldri noe. Men det er den følelsen av å være sånn, jeg har kanskje 1 million kroner hjemme.
0: Ja, bare fordi du i hvert fall ikke kan avkrefte at du har det på en måte.
1: Nettopp.
0: Hjemme, jeg vil, ja. Ja, men det er jo en fin liten løgn det, Vidar Lill, for det her er jo meg, og det handler om at jeg er overtroisk når det kommer til alt som har med lotterier og lodd å gjøre. Og en gang da jeg var barn, så skrapte jeg et flakslodd akkurat den dagen det gikk ut på dato. Ja. Og hva tror du skjedde? Det smalt inn 1000 spenn rett inn i barnehånda mi, som jeg løp rett ned på kiosken og brukte opp med en gang, selvfølgelig.
1: Åh, ja, det er mye overtro knyttet til flakslodd.
0: Ja, tror du jeg liksom slutter med det da, og skrape det akkurat når det går ut på datoen, når jeg har vunnet på det en gang som barn? Selvfølgelig gjør jeg ikke det. Da blir det sånn resten av livet da. Det er jo sånn det funker.
1: En lyver, en snakker sant. Nå er det din oppgave å finne ut hvem av oss som gjør det, og du melder oss inne på P5 Hits på Snapchat.
0: Vi hører Astrid S. Det her er The Breathe i frokostshow på P5.

0: Her i frokostshowet på P5 så er vi jo midt inne i en runde med... Det er meg!
1: Nei, det er meg!
0: Hvem er det i dag, mon tro? Hvem er det som snakker sant? Det er Vidar Lill og Ken som spiller. Hvis du har en mening om hvem du tror snakker sant, så send den inn på snappen vår P5 Hits. I dag så er påstanden... Jeg skraper ikke flakslodd når jeg får de, men venter til de har nesten gått ut på dato før jeg skraper.
1: Og det handler om at jeg liker veldig godt tanken på at jeg har 1 000 000 kroner hjemme, selv om jeg mest sannsynlig ikke har det.
0: Ja, ikke sant? Kort fortalt. Men det er jo en ren løgn, for dette her er jo meg, og det handler om overtro. Da jeg var barn, så skrapte jeg et flakslodd som gikk ut på dato den dagen, og tror ikke jeg vant 1000 spenn. Den beste dagen... I mitt liv noensinne. Det har ikke kommet noen bedre etterpå heller, så det fortsetter jeg å gjøre, ja.
1: Og det er veldig mange som mener at Ken sin historie i dag er mest troverdig. Vi har blant annet Alex som skriver Ken snakker sant i dag. Vi har Hedda Mathilde som skriver typisk mannfolk. I dag er det Ken som snakker sant. Og så har vi med oss Erlend.
2: Her så snakker Vidar Lill seg litt bort egentlig, synes jeg. Prøver å liksom dra seg land med denne jugepåstanden sin. Det ser jeg rett igjennom, rett og slett. Her er det kenneren. En gang opplevd en sånn opplevelse, så kjører du på hver gang, for da vinner du hver gang. Så Ken, her snakker du sant. Vidar Lill, tar en bolle med rosin eller nøtter eller hva pokkeren. God morgen da.
1: God morgen.
0: Ta deg en bolle med nøtter,
1: ja. Ja, det er bare løpetrese som i dag tror at jeg snakker sant. Så får vi jo sjekke da.

0: 200 kroner der, at jeg har aldri liksom vunnet en stor premie.
1: Jeg har aldri gått ut derfra med penger. Jeg har noen ganger gått ut derfra med andre flakslodd som jeg så har skrapt opp og tapt på.
0: Ja,
1: liksom.
0: Ja. Nei, men det, jeg elsker tanken da på at jeg muligens har 1 million. Akkurat nå har jeg 10 uskrapte flakslodd hjemme.
1: Når er det, Igor?
0: Nei, vet du, når de skal ut på dato, da skal jeg skrepe det.
1: Frem til da så er du jo millionær, så de må bare ligge der.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Det er rart med det, for vi har jo sittet her nå og snakket om flakslodd på morgenkvisten, og en eller annen grunn så føler jeg meg litt sånn heldig, bare fordi vi har snakket om at det er mulig å vinne på flakslodd, men det har jo aldri skjedd meg.
1: Ja, har du aldri vunnet noe? Eller?
0: Nei, altså, jeg kan egentlig ikke komme på noe sånn veldig stort. Jeg har vunnet en quiz her og der, liksom.
1: Ja, men det er jo noe, da.
0: Det er noe, ja.
1: Da vinner du en pils, eller...
0: Ja, du, som regel så vinner du en pils, og at folk er litt sure på deg når du går utafra, fordi du har vunnet. Ja, det er liksom det du sitter igjen med.
1: Det er jo noe, Kent. Ja. Jeg tror jeg har vunnet 600 kroner maks, men vi lurer på, du som hører på, hva har du vunnet?
0: Ja.
1: Har du noe å skryte av her, eller? P5 Hits på Snapchat. Hva har du vunnet?
2: Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere er.
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit. Jeg setter på oven.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
5: Hei, du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det er veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Ja, når er neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
11: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Hva har du vunnet? Har du noen gang vunnet noe? Send det inn til oss på vår Snap P5 Hits.
1: Den første jeg tenker å lese opp i dag er både vond og god. Det er Anette som har sendt inn. Hun fikk 6 rette i lotto. Kan du tenke deg hvor nærme det er flere millioner kroner, eller? 6 rette i lotto. Det er så nærme! Men hvor mye blir det da, tror dere?
0: Sikkert kjempelite.
1: 6000 kroner.
0: Ja, okay, ja,
1: det. Så det er jo litt selvfølgelig, men tenk så nærme millionen.
0: Ja, det er nesten bare bittert på en måte.
1: Anette, ja, men Anette er positiv her da. Hun sier det var helt gull. Jeg var student på den tiden.
0: Ja, ikke sant? Da er 6000 kroner nesten en million.
1: Faktisk.
0: Vi har fått inn en fra Randi her også. Vant en skrittkonkurranse på jobb. Det høres jo gøy ut i seg selv å ha en skrittkonkurranse.
1: Åh, gøy.
0: Premien var et reisegavekort til en verdi av 10000 kroner.
1: Ja, den er ikke dum.
0: Nei, det synes jeg er en bra premie på jobb.
1: Bra premie på jobb, ja. Stine skriver at hun nesten alltid vinner på flakslodd, men bare små summer.
0: Ja.
1: Og så har vi med oss Geir Ove på telefon. God morgen, Geir Ove.
2: God morgen.
1: Du må fortelle oss, hva er det du har vunnet?
2: Jeg var med i en konkurranse fra møblingen.
1: Ja,
2: møbling. Og da var, de feiret sånn 50 år, så hadde de masse forskjellige konkurranser og premier.
1: Og hva var
2: det? Og da klarte jeg å vinne, og da vant jeg hovedpremien på, sengen da, på hovedpremien på 49 000 kroner.
0: Ah! 49 000? Det er helt rått da. En seng til 50 000.
1: Herregud. Hvordan ser den sengen ut? Er den gullforgylt eller noe sånt?
2: Nei, det er ikke så ille, men det var veldig god sove.
1: Ja, den er det, eller?
0: Feilet du med å hoppe i senga?
2: Ja, du gjorde det etter.
0: Ja,
1: så beholdt du da senga selv, eller vurderte du liksom sånn, nå kan jeg selge den videre og få 40 000, liksom?
2: Nei, ja, vi beholdt den, så vi har den neste hjemme hos oss.
1: Ja, det er ikke verst.
2: Måtte du på sengekammeren da, og selge det gjorde det jo, men...
1: Ja, jeg tror i hvert fall du slår både meg og Ken i seng, altså.
0: Ja, det er dyrere seng og mer flaks enn begge oss.
2: Ja, det skjer bare en gang.
0: Takk for at du var med.
2: Ja, takk for det.
0: Send oss flere historier om vinnerlykka. Vi synes det var litt deilig å bare liksom skinne oss i deres glans. Send det inn på P5 Hits på Snap. Is it

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg gå til.
1: Ok, men det er spørsmålet
0: hva
1: du skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok. Ja, det.

0: Vi driter oss jo alle ut innimellom, men det kan jo komme noe godt ut av det, for andre kan jo le av det og kose seg med det i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Jeg har kjøpt meg en halvgod kjøkkensaks for å klippe håret mitt selv, fordi det så dyrt å gå til frisøren om dagen.
2: Ja, I can relate, girl.
0: Gjør du det her du
2: også? Ja, jeg klipper meg selv nå, ja. Eller ja, vi har heldigvis, det kan jeg anbefale, hvis du har en venninne. Du trenger ikke å være frisør, men bare en venninne som sånn...
0: Bare et menneske, liksom.
2: Ja, og som har liksom litt, hun synes det litt gøy med smink og negler og klær og hår og sånn. Så ja. Ofte de... kjempegod på å klippe også.
0: Ja, sikkert i hvert fall bedre enn du selv med en halvgod kjøkkensaks, vil jeg tro da.
2: Ja, for det jo det som ofte skjer. Jeg har jo prøvd å klippe datteren min også nå flere ganger. Jeg fytti katta, jeg dårlig, altså. Det helt katastrof.
0: Ja, det jo et vanskelig, det jo en grunn til at det et yrke. Altså ja. At man må gjennom noe greier og lære noe greier for å kunne begynne med det.
2: Og, men sist da, for å ta et eksempel, sist jeg var hos frisøren, og da skulle jeg riktig nok både klippe og stripe håret mitt, og så tok jeg med sånn hodebunnsmassasje, for det jo veldig deilig.
0: Ja, det deilig.
2: Tenkte jeg skulle treat yourself. 3000 kroner.
0: Oh, ja,
2: 3000 kroner, det jo en helgetur til København, liksom.
0: Ja, fikk du liksom samlet inn nok komplimenter dagen etter til at det var verdt det, på en måte?
2: Nei.
0: Det er det man ikke gjør.
2: Ikke det. Jeg gjorde ikke det. De stripene skulle være så naturlige at det var jo ingen som så de en gang, og det var sikkert de jeg betalte aller mest for.
0: Ja.
2: Så jeg kan virkelig skjønne det, og så ville jeg alliert meg med... en som kan litt hår, eventuelt få en ny frisør, bestevenninne.
0: Ja, det kjempesmart.
2: Ja.
0: Jeg ville godt for det, fordi jeg tror det kan skli ut når du driver og klipper deg selv.
2: Det kan det, men ja, med mindre du har veldig kort hår da, og bare skal stusse litt.
0: Ja, eller kjøre en veldig spesifikk sveis, altså for eksempel en god gammel bollesveis, hvis du sånn, den jo ganske lett å klippe, for det bare putte en bolle på huet og klippe den over.
2: Ikke sant? Ja, så alt kan gå med kjøkkensaksa, og du selvfølgelig tilgitt.

0: Sjaman Durek har fått ny nyre, og du vil ikke tro hvem han har fått den av.
1: Jeg er veldig spent, ja, og så er jeg veldig glad på Durek sine vegne, selvfølgelig. Han har jo vært i dialyse nå i flere år, og dette her er potensielt livsendrende for han, da.
0: Ja, jeg tror nok det er det. Han er kjempefornøyd, han. Det er jo selvfølgelig Se og Hør som er på ballen her, og er altså inne på sykesenga og tar bilder av Durek og sånn. Da tar de også bildet av han som ga Durek nyra, for han sitter ved siden av Durek. Jeg vet ikke om han sitter der under hele transportasjonen, men han sitter ved siden av hvertfall og ser over og tar bildet.
1: Er det en annen kongelig? Altså, er det prins Harry som har kommet fra England?
0: Nei, det er ikke det. Vi skal til dette her.

0: Olsenbanden junior. Og den som har gitt sjaman Durek ny nyre, det er Benny Olsenbanden junior.
1: Gi deg.
0: Jeg kødder ikke, det er det.
1: Gi deg.
0: Det er det. Lars Berteig Andersen, som han egentlig heter. Nå er han 38 år gammel. Var da Benny Olsenbanden junior da var noen
1: han
0: år yngre.
1: Han var jo en av de kjekkeste i Olsenbanden junior også.
0: Ja.
1: Få se på det bildet der.
0: Her er han nå.
1: Der holder seg godt, ja.
0: Ja, han holder seg
1: men
0: godt.
1: Men mistet håret, ser jeg.
0: Ja, han har blitt litt tynnere i håret. Men ja, de fleste er jo tynnere i håret enn de var da de var med i Olsenbanden junior, hvis de var med der.
1: For et herlig sånn «Hva gjør de nå»-artikkel.
0: Det er den beste «Hva gjør de nå»-artikkelen noensinne.
1: Jeg har ikke hørt fra Benny siden Valborg og jeg, og så plutselig så redder han kongelige liv.
0: Ja.
1: What's going on? For en helt!
0: Det er helt fantastisk! Durek har fått ny nyre av Benny i Olsenbanden junior. She played

0: dag kan Håvard vinne en tur til syden. God morgen, Håvard.
1: God morgen.
0: Hvordan er det på Ørland i dag?
1: Ja, det er sol.
0: Er det?
1: Det er sol. Det er faktisk det. Det er vel den femte dagen i denne sommeren det er sol.
2: Hvor er Ørland?
1: Nei, det er steinkast unna Trondheim.
2: Ja,
0: skal til Trøndelag,
2: ja. Nemlig. Hvor mange grader viser stokken i dag, da?
1: Ti, tror jeg.
2: Ja, ikke sant? Men da kommer det med sola da, så blir det fort 15-16, kanskje til og med 20, eller?
1: Ja, 10 grader og sol, tenk å bli glad av det,
0: ja. Ja, tenk å bli glad av det, det er bare å få på seg bikinien og sprade rundt på stranda, Håvard.
1: Ja, det er kritisk.
0: Du kan jo nå vinne en tur til et litt varmere sted da, og syden det er snakk om her. 5 spørsmål i løpet av 1 minutt. Absolutt alle hjelpemidler er tillatt. Hva slags hjelpemidler kommer du til å gå for?
1: Jeg har bare en ting, det er ChatGPT.
0: Ja.
1: Jeg har bare det å forholde meg til, det er min assistent.
2: Ja, men det er ikke dumt, det.
0: Det kan være bra nok, det. Skal vi kjøre i gang, eller?
1: Fyrløs.
0: Da er vi det.

0: Dette var låta Firework. Hvem hadde en hit med den i 2010?
1: Katy Perry.
0: Katy Perry er riktig svar. Katy Perry er sammen med den tidligere statsministeren fra hvilket land?
2: Ja. En ganske kjekk ung statsminister vil jeg si at han var. For ikke så lenge siden.
1: Justin Trudeau.
0: Hvilket land er han fra?
1: Kanada.
0: Kanada er riktig svar. Hvilken kanadisk rapper hadde kallenavnet Champagne Poppy?
1: Drake.
0: Drake er riktig svar. Nathan Drake er helten i hvilken dataspillserie?
2: Nathan Drake.
1: Spyro the Dragon?
2: Nei.
1: Nathan Drake?
2: Ja, Nathan Drake.
0: Dataspillserie.
2: Det er flere spill, tror jeg.
1: Uncharted.
0: Uncharted er riktig. Hvilken skuespiller er kjent fra filmer som Uncharted, Ted og Rockstar? Fort!
1: Tom Holland.
3: Hvem er det du prøvde på? Tom Holland?
1: Ja.
3: Ja, det er ikke det verste forsøket, for han, han er med i Uncharted, skjønner du. Han spiller i Uncharted.
1: Hva er det da?
3: Men det er Mark Wahlberg,
1: eller? Ja, det var det. Det er krise å ryke på han der, da. Nei.
3: Jeg er helt enig.
1: Det er greit, det er greit. Nå er dagen ødelagt.
0: Hadde du hatt litt bedre tid, Håvard, så hadde du klart det, vet
3: du. Ja, du hadde jo det. Det var jo, du var jo egentlig jævla god i det her, så i hvert fall...
0: Eller var det ChatGPT som var god i det?
3: Det kan også være.
1: Det var meg, det var meg.
3: Det var deg, ja. Du får prøve en gang til, så tror jeg den sitter, Håvard.
1: Den er god. Takk for nå. Ha det.

0: Du hører frokostshowet på P5 med Vidar Lill og Ken, to personer som nesten aldri har vunnet noe i sitt liv.
1: Bortsett fra Paradise Hotel da.
0: Ja, gratulerer med det.
1: Men flakslodd er det dårlig med. Andre ting var det du hadde da, et par hundre kroner.
0: Jeg har vunnet noen hundringser og en quiz.
1: Ja. Så vi har spurt om du kan slå oss, altså hva har du vunnet i livet ditt? Og med oss på telefon akkurat nå, Silje, god morgen.
2: God morgen.
1: Silje, fortell, hva er det du har vunnet?
2: For 3 år siden så vant jeg 10.000 kroner i fondsandeler i et sånn andeløp som helles hvert år her jeg bor.
0: Et andeløp?
2: Andeløp. Så du kjøper lodd på sånne badeender, og så sendes de ned i litt elv.
0: Ah, det gøy!
1: 10.000 kroner?
2: Ja.
0: Det høres liksom ut som en litt for dum konkurranse til at premien skal være så høy, men det er
1: tydelig. Ja. Altså, hvor er det du er fra?
2: Klæbu.
1: Er det en happening i Klæbu, siden det er så fet premie? Ja, det er det, ja.
2: Ja, det blir sponset av banken i Klæbu, og så er det til inntekt for håndballlaget, da.
0: Kom du i lokala?

0: live med flyreise og overnatting inkludert og vinne 10 000 kroner liksom.
1: Ja, så det, altså hvis jeg først skal vinne, så er det veldig fint å vinne få ting, men litt større ting.
2: Ja, jeg enig I det.
0: Hvordan var Ray-konserten?
1: Det var veldig spesielt. Jeg har ikke vært på sånn stor konsert før, så det var artig å være med
0: hun
1: på det.
0: Hun har god stemme.
1: Ja, ja, veldig flink.
0: Silje, tusen takk for at du var med oss den torsdagen. Ja, vi husker det snart helg, så du må ha god helg når den tid kommer.
1: God helg.
2: Har du vunnet noe? Ta og smell det inn til oss på Snap da, PFM Hits, så vi også kan liksom dele litt av den lykkefølelsen, den vinnerfølelsen. Vi må bli vinnerskalle vi også videre på sikt. Nå hører vi Sara Larsson, Midnight Sun.

0: Vi en duo i frokostshowet denne morgenen her. Vidar Lillberg på plass.
1: God morgen.
0: Og jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Jeg har forelsket meg i en overskrift på VG nå.
1: Ja.
0: Overskriften er Gaupe sto 6 meter fra Olaug.
1: Ikke sant?
0: Og jeg får jo masse bilder i skallen og begynner å lure, hva er det som har skjedd her, og hvem mest redd? Er det gaupa eller Olaug? Altså, hva er det som foregår?
1: Liksom? 6 meter, ja. Det er tett på en gaupe.
0: Det er tett på en gaupe. Hva er historien som skjuler seg bak denne overskriften her? Gaupe sto 6 meter fra Olaug. Ja, det får du vite straks.

0: Vi driter oss jo alle ut innimellom, men det kan jo komme noe godt ut av det, for andre kan jo le av det og kose seg med det i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har kjøpt meg en halvgod kjøkkensaks for å klippe håret mitt selv, fordi det så dyrt å gå til frisøren om dagen.
2: Ja, I can relate, girl.
0: Gjør du det her du også?
2: Ja, jeg klipper meg selv nå, ja. Eller ja, vi har det heldigvis, det kan jeg anbefale, hvis du har en venninne. Du trenger ikke å være frisør, men bare en venninne som sånn...
0: Bare et menneske, liksom.
2: Ja, og som har liksom litt, hun synes det litt gøy med smink og negler og klær og hår og sånn. Så ja. Ofte de... Kjempegod på å klippe også.
0: Ja, sikkert i hvert fall bedre enn du selv med en halvgod kjøkkensaks, vil jeg tro da.
2: Ja, for det jo det som ofte skjer. Jeg har jo prøvd å klippe datteren min også nå flere ganger. Jeg fytte ikke at det dårlig, altså. Det helt katastrof.
0: Ja, det er jo et vanskelig, det jo en grunn til at det et yrke. Altså ja. At man må gjennom noe greier og lære noe greier for du kunne begynne med det.
2: Og, men sist da, for å ta et eksempel, sist jeg var hos frisøren, og da skulle jeg riktig nok både klippe og stripe håret mitt, og så tok jeg med sånn hodebunnsmassasje, for det jo veldig deilig.
0: Ja, det deilig.
2: Tenkte jeg skulle treat yourself. 3000 kroner.
0: Åja, ba.
2: 3000 kroner, det jo en helgetur til København, liksom.
0: Ja, hva, fikk du liksom samlet inn nok komplimenter dagen etter til at det var verdt det, på en måte?
2: Nei.
0: Det er det man ikke gjør.
2: Ikke det.
0: Nei.
2: Jeg gjorde ikke det. De stripene skulle være så naturlige at det var jo ingen som så de en gang, og det var sikkert de jeg betalte aller mest for.
0: Ja.
2: Så jeg kan virkelig skjønne det, og så ville jeg alliert meg med... en som kan litt hår, eventuelt få en ny frisør, bestevenninne.
0: Ja, det kjempesmart.
2: Ja.
0: Jeg ville godt for det, fordi jeg tror det kan skli ut når du driver og klipper deg selv.
2: Det kan det, men ja, med mindre du har veldig kort hår da, og bare skal stusse litt.
0: Ja, eller kjøre en veldig spesifikk sveis, altså for eksempel en god gammel bollesveis, hvis du sånn. Den jo ganske lett å klippe, for det bare putte en bolle på hodet og klippe noe.
2: Ikke sant? Ja, så alt kan gå med kjøkkensaksa, og du selvfølgelig til

dag til frokostshowet, og velkommen til P5-lunchen denne torsdagen. Ole Morten her på det som blir nok en varm sommerdag i Sør-Norge, med over 20 grader de fleste steder. På med shortsen og bikinien, for den saks skyld, hvis du har fri og skal ha en tid til å ta en tur på stranda. I morgen er det jo også Nord-Norges tur, da kommer varmen dit omsider. Håper du har en fin dag, Sena Spyro snart her, etter Imagine Dragons på P5.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hjemme på Sæp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja,

0: regningen din.
1: I dag en veterinærregning fra Guro Leikvold, som hadde en halvtime på seg til å melde seg for P5 ved å sende oss en melding P5 til 1904. Du var jo ganske rask med å sende melding da, Guro.
2: Ja, jeg hørte det.
1: Ja, du hørte på selv,
2: ja?
1: Ja, ja.
2: Gjorde
1: det. Det var lurt.
2: Ja.
1: For da skal vi ta veterinærregningen til lille Millie på 1800 kroner.
2: Ja, stemmer.
1: Fortell om hunden din, fortell om Millie.
2: Millie er et sjarmtroll.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Hun er jo en blanding av maltøff og shih tzu, så hun har jo et underbitt. Så hun ser litt ut som en sjørøver, da.
1: Ja.
2: Så hun har trekt en del tenner, og da prøver vi å ta vare på de som er at, da.
1: Ja, for det er viktig, ikke sant? Friske tenner er viktig for hunder, for at de skal kunne ha god helse.
2: Stemmer. Men det medfører jo en kostnad, da.
1: Det er det de gjør. Ja, ikke sant? Så du er flink til å holde de tennene friske ganske ofte, eller?
2: Jeg prøver så godt jeg kan, da. Må pusse selv og ha på tannrens.
1: Ja, like Millie det, da?
2: Ja, det er ikke det beste hun vet, men hun gjør det for det, da.
1: Ja, det er vel så flink du er, da. Og jeg vet jo, jeg har hund selv, så jeg vet at altså, veterinærer, det er ikke billige greier. Så,
2: nei.
1: Ja, nei, vi skal ta den regningen for deg, Guro, gratulerer.
2: Tusen takk.
1: Og hils Millie da, gi henne en ekstra god bit i dag.
2: Det skal jeg gjøre.
1: Ja.
2: Greit.
1: Ha en fin dag.
2: Ha det bra.

0: får sånn 90s vibe av den låta, Jasmin.
1: Altså, jeg får jo bare lyst til å danse.
0: Ja, man gjør det.
1: Gi meg liv, det det den gjør. Ordentlig liv. Og har du sett den memen med den låta?
0: Nei, jeg
1: har ikke det. Hæ? Ok, inne på TikTok så er det en meme. Jeg husker ikke fra hvilken film det er, for det er jeg som står på dansegulvet. Og så bare får jeg sånn flashback til liksom en eller annen situasjon, da. Ja, det var veldig dårlig forklart. Så jeg fikk ingen reaksjon av deg der. Den er grei.
0: Jeg ventet på fortsettelsen.
1: Jo, men jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det riktig. Man må kanskje heller bare vise den, og det blir litt vanskelig.
0: Ja, men det demrer litt. Jeg tror jeg i hvert fall har lest om det.
1: Ja.
0: Men en ny hit på gang om ikke så lenge i dagens Litt av en hit, da.
1: Ja, den har jeg med meg her. Den høres sånn her ut.
0: Ok, hvilken låt er dette her? Ja, ja, ja. Ja, den er ikke så ny, men det er en ny, i og med at det er en konkurranse hvor vi har en ny hit hver dag.
1: Yep, helt riktig. Ja. Og mitt spørsmål er jo da, hva heter denne låta her?
0: Ja.
1: Og det kan du allerede begynne å gjette på ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og hvis du trenger et hint til, så kommer det snart.
0: Hos Jasmin, P5 ettermiddagen, snart denne torsdagen. Ha en fin, fin dag. Vi høres igjen i morgen.

det jo allerede I morgen. Alex Warren med Fever Dream på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood. Vi skal I gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva denne låta her heter. Du sender forslaget ditt på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få den en gang til her nå, spiss øra. Hva heter denne låta her? Hvis du trenger et hint til, så det på plass her om cirka 5 minutter, så blir værende I mellomtida. Fyr løs, skyt fra hofta. En låttitel som du mener riktig I dag. Og mens du gjør det, så skal vi over til Avicii. Dette Hey Brother.

This way, Mr. Know It All. Dette P5 Hits du hører på. Bli værende. Astrid S. Straks på plass sammen med Stig Brenner på Fått og på.

0: Hvor synger Ed Sheeran at du skal møte han I kveld? Svaret sender du på en lydsnap til P5 Hits. Fasiten klar om 10 minutter. Da kommer også Ariana Grande. Og Sara Larsson aller først med Midnight Sun.
1: Har du sendt oss en regning som du vil at vi skal betale? Da må du følge med I P5

deg med fersenen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørs ikke hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja, det.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Grifteboksen, et trygt og deilig rom, hvor du kan dele hemmeligheter med oss. Det helt anonymt hvis du vil det, inne på p5.no, eller så kan du gå inn I appen vår Lyden av Norge, og så kan du skrive til oss der inne. Vi skal snart til en kvinne som har fortalt at hun har dårlig råd. Også latt det gå utover eget utseende. Hva det betyr, det skal du få vite om cirka et kvarter. Først ny musikk fra Stella Lefty. Dette Basten.

0: Her hver eneste dag tar frokostshow på seg prestekappene, og så prøver de å dele ut syndsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter med oss inne på pfm.no.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg pfm, for jeg har syndet. Jeg har kjøpt meg en halvgod kjøkkensaks for å klippe håret mitt selv, fordi det så dyrt å gå til frisøren om dagen.
3: Ja, I can relate, girl.
2: Gjør du det her du også?
3: Ja, jeg klipper meg selv nå, ja. Eller ja, vi har det heldigvis, det kan jeg anbefale, hvis du har en venninne. Du trenger ikke å være frisør, men bare en venninne som sånn...
2: Bare et menneske, liksom.
3: Ja, og som har liksom litt, hun synes det litt gøy med smink og negler og klær og hår og sånn. Så ja. Ofte de... Kjempegod på å klippe også.
2: Ja, sikkert i hvert fall bedre enn du selv med en halvgod kjøkkensaks, vil jeg tro da.
3: Ja, for det jo det som ofte skjer. Jeg har jo prøvd å klippe datteren min også nå flere ganger. Jeg fytti katta er dårlig, altså. Det helt katastrof.
2: Ja, det jo et vanskelig, det jo en grunn til at det et yrke. Altså ja. At man må gjennom noe greier og lære noe greier for å kunne begynne med det.
3: Og, men sist da, for å ta et eksempel, sist jeg var hos frisøren, og da skulle jeg riktig nok både klippe og stripe håret mitt, og så tok jeg med sånn hodebunnsmassasje, for det jo veldig deilig.
2: Ja, det deilig.
3: Tenkte du skulle treat yourself. 3000 kroner.
2: Åja, ba.
3: 3000 kroner, det jo en helgetur til København, liksom.
2: Ja, hva, fikk du liksom samlet inn nok komplimenter dagen etter til at det var verdt det, på en måte?
3: Nei.
2: Det det man ikke gjør.
3: Ikke det. Jeg gjorde ikke det. De stripene skulle være så naturlige at det var jo ingen som så de en gang, og det var sikkert de jeg betalte aller mest for.
2: Ja.
3: Så jeg kan virkelig skjønne det, og så ville jeg alliert meg med... En som kan litt hår, eventuelt få en ny frisør, beste venninne.
2: Ja,

0: God torsdag. Vi skal snakke litt om været vi nå på P5. For det er jo ingen hemmelighet at vi på Østlandet har vært og fortsatt er veldig heldige med været vårt. Men nå på morgenen og på kvelden så merker jeg at det begynner å bli litt mer høstlig og kaldt ute. Og jeg blir litt stresset av det, jeg må innrømme det. Så derfor så skal jeg bare lukke øynene og drømme meg bort mens Ramon skriver hans perfekte sommerdag.
1: Jeg våkner, jeg tar på meg badeshorts med en gang. Jeg tar på meg en t-skjorte, tar på meg en caps fordi håret, det sovesveis, ikke sant? Tar en bysykkel, sykler, ned til en strand. Jeg sykler ofte ned til Søringa. Og så har liksom med meg det jeg trenger. Spør en venn på FaceTime. Ja, da ligger jeg her, hvorfor er ikke du her også? Og så kommer de ofte, og så er jeg der bare hele dagen. Og så griller jeg i parken etterpå, og så legger jeg meg igjen.

For vi på P5 er snart halvveis i konkurransen vi har gående nå, der vi betaler regningene til lytterne våre. Men halvveis betyr jo ikke at vi er ferdige enda, og du kan fortsatt melde deg på. Har du en regning du ønsker at vi i P5 skal betale, meld deg på inne i appen vår, Lyden av Norge.

0: mellomrom med kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren. Ikke de vel?
1: Jo da.
0: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte.
1: Ja da, 15%.
0: Oh.
1: Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
0: Ja da, jeg her.
2: Men når neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.

0: hits.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det er spørsmålet du skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja,